0: Erica Byrne's outreach program supports the Eerlandsvlei Elementary School. Let's meet some of the kids.
1: Ons gaan nou begin, hè? Dan wil ek julle elkeen nou vir my sê, wat is jou naam en jou van? Waar bly jy en hoe oud is jy? So sê nie, maar ek sal sê, ek is Nicolette van der Merwe en ek is 30 jaar oud en ek bly op Brakfontein. Jou naam, waar vanaf kom jy en hoe oud is jy? Gaan ons op begin hier by Denzel. Sê gou vir wat is jou naam?
2: Denzel.
1: Waar bly jy?
2: Vlei.
1: Hier langs Vlei. En hoe oud is jy?
2: 7.
1: Oké, okay, Trissie, kan jy nou al dag goed met my van 1 sê? Ek lekker hard sê vir praat, nie?
2: Leen, lang doon. Ek is 8, maar ek moet sê.
1: Trissie Paulsen, nie? En is Lissie lekker hard vir jou vraag?
3: Ek bleef langs Vlei, my naam is Lies, en ek is 13 jaar oud.
4: Ek bleef op langs Vlei, my naam is Anna, ek is 13 jaar oud in Wetland.
1: Net so, dit is perfect. Alright, nou sê gou vir my, Anna en Driesie en Marlies het nou gesê, en julle allemaal bly som op Elandsvlei. Wat sy werk doen die ooms allemaal wat hier op Elandsvlei is? Die mans wat hier op Elandsvlei bly, soos om klonkies en om Willem en so, wat sy werk doen hulle?
5: Skaap.
1: Werk hulle met skaap en wat sy werk nog?
4: Op die land.
1: Hulle werk op die lande. Want tannies wat hier werk, werk hulle ook.
4: Ja.
5: Wat ja, sussie. En sy
1: man. Ja, en tannie Sina en tannie Roos. Hulle werk ook allemaal hier by die school. Alright, nou ek wil jy nog vertel, wat sy werk wil jy enig doen as jy groot is? Dit kan op die plaas wees, of het kan op die dorp wees, het kan in die kaap ook wees. Wat, sy, wat wil jy enig word? As jy plaas jappie word, is het recht. Jy vroeg het altijd ook gewees, nie. Jy kan toch enig op die plaas blijven, maar dit is niet so lekker op die dorp. Maar Lies, wat wil jy word as jy groot is?
6: Onderwijzer is kom.
1: Een politievrouw. Ek gaan vir Jacobus Kastoor om sê, jy gaan klomp politie man uit, jy laat sluit kom. Andries, wat, Trissie, wat wil jy enig word? Plaas jappie, dit is recht. Jy vrou ook van op die plaas bly. Denzel, wat wil jy enig word?
7: Een
1: lorry-driver soos hoe nee wil, dis mooi.
0: We thank you for your support of Africa Byrne's outreach program. For full details about our other projects, please see our website www.africabyrne.com.

0: Elizabeth Fontein, oftewel Bekkies Fontein, is 'n versteekte plaas net buite Klein William in die Weskaap. Hier gebeur nie veel hier nie, maar moenie vir een oomblik glo dat daar nie iets talentvols van hierdie plaas kan kom nie. Trouwens, praat net van die reeldans, dan sal jy gou verstaan waarom die klein gemeenskap so oorloop van die trots.
1: Die oproep wat hulle doen is baie goed. Dit is 'n aanspoor vir ons gemeenskap, selfs vir ons Karoo wêreld.
2: Die kan dan geoefen het. Ooh, as die woorde nie.
3: Daai ander spanne.
2: Mamma, as die woorde nie vir hulle nie.
4: Die Bekkies was hierdie week nog hard aan die oefen. Die groep is een van die gewildstes en het die afgelope 2 jaar met die ATKV se junior titel weggestap. Hulle het vanjaar selfs by die opening van die parlement opgetree.
5: Boemaal wat die genot wat die reeldans bied, is daar ook 'n groot stuk dissipline. En dit sien 'n mens in die ouetjies se passies as hulle met mekaar dans. So daarom is dit vir ons verskriklik belangrik dat hierdie ou tradisie wat ons van die kooi en die san oorgeerf het, weer begin leef.
4: Lede van die Bekkies dansgroep wou nie veel verklap nie. Hulle weet daar gaan die naweek sterk kompetisie van onder meer Calvinia se sitstappers en Wuppertal se nuwe goue trappers kom.
6: Ek kan niks en ons kyk maar op die baan.
7: Kan nie sê nie, hulle moet maar gou kyk.
4: Die aksie skop Saterdag om 7:00 in die Parel af. Percy Young, Eunice, Elizabeth Fontein in die Weskaap.